Жизнь. Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijas ministru prezidenta Evika Sīliņa no jaunās vienotības šodien paziņoja par demisiju, līdz ar to ir kritusi viņas valdība. Nepagāja ne dažas stundas, kad Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone jau pauda presē, ka Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts šodien konceptuāli ir vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē. Jau rīt katra no šīm trim partijām ar savu redzējumu dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkēviča. Indriksone gan pauda arī cerību, ka arī jaunā vienotība būs gatava iesaistīties šajā procesā. Taču Nacionālā apvienība neizskata kā sadarbības partnerus ne progresīvos, ne Latviju pirmajā vietā. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa mierināja tautu ar paziņojumu medijiem, kurā teikts, ka neraugoties uz politisko situāciju pēc ministru prezidentes demisijas un zemkopības ministra atstādināšanas, Saeima ir lemt spējīga un turpina darbu. Mieriņa skaidroja, ka respektējot premjeras lūgumu, viņa bija izsludinājusi pārtraukumu Saeimas sēdē, tomēr Siliņas lēmumu neierasties parlamentā uzskata par nekorektu. No premjeres tomēr būtu sagaidījusi cieņpilnu rīcību attiecībā pret deputātiem, piebilda Saeimas priekšsēdētāja. Daugavpils domes deputāti šodien lēma piešķirt 63834 eiro astoņu reliģisko draudžu sakrālā mantojuma saglabāšanai. Runa ir par Grīvas Romas katoļu baznīcu, Daugavpils svēto mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgo draudzi, Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudzes baznīcu, Daugavpils sveitītāja Nikolaja brīnumdarītāja, Grīvas pareizticīgo draudzi, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Daugavpils Mārtiņa Lutera draudzi, Daugavpils jaunbūves pirmo vecticībnieku draudzi un Daugavpils svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzi, kā arī Daugavpils Gajoka vecticībnieku draudzi. Līdzfinansējums piešķirts no Daugavpils pašvaldības budžeta programmas sakrālā mantojuma saglabāšana. Daugavpilī sabiedrības balsojumam nodos 5 iedzīvotāju līdzdalības budžeta projektus. No 8 iedzīvotāju iesniegtajiem pilsētas attīstības projektiem atbalstīti 5 – Ainaviskas atpūtas vietas izveide pie Daugavas ar laivu nolaišanas rampu, Brīvdabas fitnesa zonas izveide pie Ruģeļu ūdenskrātuvis, Šūņa ezera atpūtas zonas ekoloģiska revitalizācija un pieejamas vides izveide, sienas murālis mēs visi vienā laivā un suņu pastaigas laukuma labiekārtošana aizpilsētas parkā. Iedzīvotājiem būs 30 dienas, lai elektroniski nobalsotu līdzdalības budžeta platformā geolatvija.lv. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу: Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
3: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
2: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
5: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
9: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
10: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē spriedām par izmaiņām saules paneļu norēķinu sistēmā Latvijā no iepriekšējās neto uzskaites uz jauno neto norēķinu modeli. Tas ir aktuāli, jo jaunā sistēma dod lielāku elastību, iespējams uzstādīt jaudīgākas sistēmas, izmantot elektroenerģiju vairākos objektos un norēķini notiek naudas izteiksmē nevis kilovatstundās. Papildus tika apspriests būtiskais tehnoloģiju cenu kritums un pieejamais valsts atbalsts, kas padara šo risinājumu pieejamāku plašākai sabiedrībai. Plašāk par sistēmu atšķirībām un iespējām izklāstīja Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.
11: Vecā bija tā saucamā neto uzskaites sistēma. Viņi ir tiem visiem, kas uzstādīja saules paneļus pieslēgās tīklam līdz 2024. gada 30. aprīlim. Tas bija tas moments, kad tu saražo elektroniku, tu viņu devi tīklā, un tad pa ziemu ņēma atpakaļ tos pašus, jo tur uzskaita notika kilovatstundās. Un kas varbūt bija specifiski, viņiem bija savi ierobežojumi, tur bija noteikts kilovatu, cik to var uzstādīt, kaut ko aptuveni 15 kilovatiem maksimālai griezti, un tu varēji patērēt tikai tajā objektā, kur ir uzstādīts. Un ņemot vērā, ka tad bija diezgan liela no sabiedrības arī interesi par to, kāds grib uzstādīt vairāk saules paneļus ar lielāku jaudu, bija cilvēkiem, kam bija vēl, nu, hei, es gribu uzstādīt, nezinu, varbūt laukos uz šķūnīšu jumtu, bet patērēt arī savā dzīvoklī pilsētā, un tad mēs sapratām, ka to sistēmu esošo pārtaisīt nav iespējams, un tad mēs to, ka taisījām jaunu sistēmu, un tad ir izveidojis tā saucamā neto norēķina sistēma, kas jau to norēķina rēķināja pēc būtības tajā momentā, kad doda kilus pārēķina jau eiro. Cik ir tas finansiālais. Un tad nācam pirmkārt to, ko var uzstādīt lielāku, cik tu vēlies. Praktiski bez ierobežojuma mājasemniecība var uzstādīt, nu, jau stipri lielākas jaudas. Un arī to izmantot vairākos objektos. Tas, kas ir būtiski, laikam, tā vecā sistēma saucam neto uzskaits. Tiem cilvēki, kas ir viņiem strādā līdz 2029. Gada 28. Februārī, var mierīgi būt tiem, kam veco sistēmu viņā būt un strādāt viņā. Un jaunā sistēma jau ir cilvēkiem, kas jau tagad piesakās. Viņiem tas viss norēķinās, rēķinās naudas izteiksmē, tas, kas būtiski noteikti ir jārēķina paši patēriņš. Tāpēc arī mēs gājām klāt jaunajā sistēmā, ka tie var atbalst gan saules paneļiem, gan arī baterijām, ka to arī pa dienu saražot, uzkrāt pats un pats arī patērēt. Tādā ziņā mazāk izmantojot tīkla infrastruktūru. Cilvēki ir aktīvi, mēs arī redzam, ka tie pieteikumi ir kā vecajā sistēmā bija tā arī jaunajā sistēmā diezgan stabili, mēs skatāmies katru mēnesi arī monitorējam. Un cilvēki ļoti labi pieņēmuši un ļoti labi strādā, un cilvēki arī uzstāda lielākas jaudas ar baterijā, un arī, kas ir ļoti būtiski, nu tās cenas patreiz ir ļoti pievilcīgas. Nu, ja mēs skatāmies arī salīdzinot to cenu griestus, nu kaut kādi, nu, 4 gadi atpakaļ tev 11 kilovatu saules paneļiem izmaksā ar valsts atbalstu, aptuveni pār 8,5 tūkstošiem visvalsts atbalstu, nu tad te pēdējie piedāvājumi, ko es redzēju, jau tie paši 11 kilovatu saules paneļi plus ar 10 kilovatu bateriju ir valsts atbalsts izmaksā 2,5 tūkstoši. Nu, līdz ar to tās cenas ir tīpst pagājušas lejā, un tad noteikti aicinu izskatīt, pasekot līdzi, izmantot iespēju arī mūsu mājaslapu apskatīties gan, nu, kas ir jau tur mājaslapā ļoti labi dati ar lielākiem piegādātājiem, cik objekti, nu, lai es noteikti, kam ir interesi pāriet, aicinu painteresēties, papasīt lacot piedāvājumus, jo tās cenas ļoti mainās un iet uz leju.
10: Pilnu interviju ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
1: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par saules enerģijas strauju attīstību Latvijā un sasniegto jaudu apjomu. Tas ir īpaši aktuāli, jo pieaugot saules parku skaitam, dienas vidu elektrības cenas kļūst ļoti zemas vai pat negatīvas, kamēr pieprasījuma stundās tās strauji kāpj. Tāpat tika apspriests pieaugušais mājsaimniecību pieprasījums pēc saules paneļiem un baterijām, kā arī pieejamām atbalsta programmām. Plašāk par šiem un citiem jautājumiem savu skatījumu sniedz Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.
2: Mēs esam Latvijā šogad sasniegt pēc būtības savu maksimālo pietiekamo jaudu, kas ir tādiem industrijām saules parkiem. Mēs redzam, braucot pa Latviju, diezgan daudz viņi ir uzstādīti. Tas ir vairāk nekā šodien kaut kur aptuveni 1300 megavatiem. Lai saprastu, 1300 megavati tas ir kaut kur nedaudz mazāk nekā Hesi Latvijā, jo Hesi jauda ir 1500 megavati. Un plus arī privātās mājsaimniecības, kas ir vairāk nekā 2000 uzstādīts. Līdz ar to šogad mēs runājot arī attīstītājiem esošajiem saules parkiem uzstādīt baterijas, kas viņu palīdz balansēt, jo mēs izzinām vasarā saulainā dienā pa vidu elektrības cenas ir ļoti tuvu nulē vai pat negatīvas, bet no rītiem ir ļoti augstas, un tas viņiem ļauj saulainā dienas vidū enerģiju uzkrāt, un lai tad to dod tirgu vai nu, kad ir pīks vai no rīta vai vakar pusē, kas palīdz arī stabilizēt sistēmu. Līdz ar to šogad mēs skatāmies, ka elektrības cena būs stabilāka uz vasaras pusi, un tas saules parka apjoms ir tuvu tam, ko mēs redzam, cik tirgus var paņemt, jo to nosaka to, ko redzam, ka enerģijas cena saulainā dienā pliek arvien vairāk tuvojās nulles atzīmē vai pat ir negatīvas. Mājsaimniecībām mēs noteikti aicinām izvērtēt un skatīties arī turpmāk, arī skatoties pēc tiem pieteikumiem, kur cilvēki piesakās uz atbalsta programmu mājsaimniecībām, joprojām pieteikumi stabils tas cipars. Bet tas, kas ir pamainies, ja līdz šim nāca runa tikai par saules paneļu, bet tagad nāk arī mājsaimniecības saules paneļu plus baterijas. Un tur nav runa varbūt pat tikai tik daudz arī, kā pirmā lieta ir mazāk elektrības rēķina, bet no otras puses tā ir arī drošības stabilitāte, jo ja tev rodās kaut kāds atslēga, nu, kas gadās vasarā kāds vajadz gadiem, nu, tās baterijas palīdz nodrošināt, ka tev mājās ir vēl elektrība, kaut kādam brīdim atkrīvotas. Un tas ir arī papildus drošības stabilitāte, arī katram pašam mājās piedāvā visas sistēmas, un tas ir tas būtiskākais, un tas ir tas, kur cilvēku var attīstās, noteikti aicinu izmantot esošo programmu, skatīties. Tie, kas ir uzstādījuši, visi ir diezgan apmierināti un arī skatos, nāk klāt arī jaunas tehnoloģijas klāt. Nu, tas ir virziens, kur mums arī jāskatās. Atbalsta programma mūs turpinās saules paneļiem tādi, bet te arī gribētu noteikti aicināt cilvēkiem, varbūt padomāt. Ir iespējams, kas ir jauninājums, ir bijis, ko mēs pagājušajā izmaiņā agrāk bija tikai, tu varēji pirkt saules paneļus ar bateriju kopā vienā programmā, nu pie viena pieteikuma. Tad šajā momentā tu varēji arī pieteikties atsevišķi baterijā. Un tas ir viennozīmīgi, tev obligāti ir jābūt saules paneļiem, tu arī vari vienkārši pieteikties baterijām ar tādu domu, nu, ja tev pieņemsim vasarā, kad tev ir bieži mājās vai kaut kur raustās elektrība vai pazūd, tu vari pieteikties ar atbalstam baterijām, kas tev palīdzēs arī tādos momentos, kad tev nav pazūd elektrība, kad tev ir baterija, pēc kā tu vari vēl joprojām izmantot savas ikdienas lietas.
1: Pilnu interviju ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Indijas ziemeļu štatā Utar Pradešā šonedēļ vētrās gājuši bojā vismaz 111 cilvēki. Vēji, zibens un lietus gāzes norāva ēku jumtus un izgāza kokus ar saknēm. Kopējais šī štata iedzīvotāju skaits pārsniedz 240 miljonus cilvēku. Vētras vasaras mēnešos pirms musonu lietusgāzēm te nav nekas neparasts un zibens spērieni regulāri izraisa nāvis gadījumus. Karību jūras reģiona nabadzīgāko valsti Haiti ir pārņēmusi bandu vardarbība. Galvaspilsētas Port-au-Prince's piepilsētās bandu sadursmēs kopš sestdienas ir nogalināti vismaz 78 cilvēki, tajā skaitā 10 nejauši garāmgājēji. Amerikas Savienotās valstis spēr soļus, lai izvirzītu apsūdzības 94 gadus vecajam bijušajam Kubas prezidentam Raulam Castro. ASV mediji ziņo, ka iespējamā apsūdzība būtu saistīta ar Kubas trimdas grupas lidmašīnu notriekšanu 1996. Gadā. Tajā pašā laikā ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs Havanā tiekas ar Kubas amatpersonām, kā paziņoja Kubas valdība, lai uzlabotu dialogu starp abām valstīm. Latvijā nākamo valdību varētu piedāvāt vadīt apvienotās saraksta deputātam Andrim Kulbergam, šādu viedokli paudis politologs Ojārs Skūdra. Jāatzīmē, ka apvienotais saraksts gatavojoties rudenī gaidāmajām vēlēšanām, deputātu Andri Kulbergu izraudzījies arī par savu premjera amata kandidātu. Nacionālā apvienība jaunajā valdībā būtu gatava strādāt arī tad, ja tās izveidi uzticētu citam politiskajam spēkam. To pēc tikšanās ar valsts prezidentu pauda Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču šodien tikās arī partijas Latvija pirmajā vietā vadītājs Ainārs Šlesers. Viņš paziņoja, ka Latvija pirmajā vietā nepiedalās jaunas valdības veidošanā, bet partijas mērķis esot uzvarēt rudenī gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās un nomainīt esošo Saeimu. Aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta, taču iedzīvotājiem Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Tas notika tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai brīdinātu iedzīvotājus, jo lidojošie objekti var ļoti ātri mainīt kursu un situācija līdz ar to var mainīties arī. Šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja vēl nav apstiprināts robežas pārkāpums, uzsver bruņoties spēki. Šodien Balvu novadā apstiprināts rīcības algoritmas pašvaldības iestādēm. Balvu novada pašvaldība šorīt bija vienīgā no pašvaldībām, kurām bija izsūtīts brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu, bet kura ne pašvaldības mājaslapā, ne sociālajos medijos nebija publiskojusi nekādu informāciju. Savukārt pārējās pašvaldības informēja gan par izsludināto brīdinājumu, gan par izmaiņām pašvaldību iestāžu darbā. Rīcības algoritmas paredz vienotu kārtību pašvaldības iestādēm, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību un kritisko funkciju nepārtrauktību. 9. maijā Daugavpilī tika atzīmēta Eiropas diena. Neskatoties uz lietaino laiku, centrālajā parkā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem tika organizēti dažādi pasākumi, radošas darbnīcas, izglītojošas un sporta aktivitātes. Savukārt Radio Alise Plus ēterā visas dienas garumā skanēja īpašs Eiropas dienas projekts 27 valstis, 27 dziesmas. Klausītājiem bija iespēja iepazīt Eiropas Savienības valstis, uzzināt interesantus faktus par to kultūru, tradīcijām un mūziku, kā arī noklausīties dziesmas, kas šogad skan konkursā Eirovīzija Austrijā. Līdz 14. maijam radio klausītāji un portāla aliseplus.lv apmeklētāji varēja balsot par savu favorītu dziesmu. Par klausītāju favorītu kļuva Somijas duets Linda Lampenius un Pete Parkkonen ar dziesmu Liekinheitin. Jau rīt notiks Eirovīzijas 2026 lielais fināls, un lai arī Latvija finālā nav iekļuvusi, bet šovs būs tik un tā, un šo konkursu būs iespējams skatīties LTV1, fināla sākums pulkstens 22. Naktī uz sestdienu valsts austrumu daļā gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 1, plus 5 grādiem, tā prognozē sinoptiķi. Zāles virskārtā vietām Latgalē un Vidzemē gaidāmas salna – Latvijas austrumu novados būs maz mākoņu, gaidāms bezvējš un daudz vietas sabiezēs migla. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām satura atbild un pavasarīgu nedēļas nogali jums novēlas, ja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alisa Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Indijas ziemeļu štatā Utar Pradešā šonedēļ vētrās gājuši bojā vismaz 111 cilvēki. Vēji, zibens un lietusgāzes norāva ēku jumtus un izgāza kokus ar saknēm. Kopējais šī štata iedzīvotāju skaits pārsniedz 240 miljonus cilvēku. Vētras vasaras mēnešos pirms musonu lietusgāzēm te nav nekas neparasts un zibens spērieni regulāri izraisa nāvis gadījumus. Karību jūras reģiona nabadzīgāko valsti Haiti ir pārņēmusi bandu vardarbība. Galvaspilsētas Port-au-Prince's piepilsētās bandu sadursmēs kopš sestdienas ir nogalināti vismaz 78 cilvēki, tajā skaitā 10 nejauši garāmgājēji. Amerikas Savienotās valstis spēr soļus, lai izvirzītu apsūdzības 94 gadus vecajam bijušajam Kubas prezidentam Raulam Castro. ASV mediji ziņo, ka iespējama apsūdzība būtu saistīta ar Kubas trimdas grupas lidmašīnu notriekšanu 1996. gadā. Tajā pašā laikā ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs Havanā tiekas ar Kubas amatpersonām, kā paziņoja Kubas valdība, lai uzlabotu dialogu starp abām valstīm. Latvijā nākamo valdību varētu piedāvāt vadīt apvienotā saraksta deputātam Andrim Kulbergam, šādu viedokli paudis politologs Ojārs Skūdra. Jāatzīmē, ka apvienotais saraksts, gatavojoties rudenī gaidāmajām vēlēšanām, deputātu Andri Kulbergu izraudzījies arī par savu premjera amata kandidātu. Nacionālā apvienība jaunajā valdībā būtu gatava strādāt arī tad, ja tās izveidi uzticētu citam politiskajam spēkam. To pēc tikšanās ar valsts prezidentu pauda Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču šodien tikās arī partijas Latvija pirmajā vietā vadītājs Ainārs Šlesers. Viņš paziņoja, ka Latvija pirmajā vietā nepiedalās jaunas valdības veidošanā, bet partijas mērķis esot uzvarēt rudenī gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās un nomainīt esošo Saeimu. Aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta, taču iedzīvotājiem Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Tas notika tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai brīdinātu iedzīvotājus, jo lidojošie objekti var ļoti ātri mainīt kursu un situācija līdz ar to var mainīties arī. Šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja vēl nav apstiprināts robežas pārkāpums, uzsver bruņotie spēki. Šodien Balvu novadā apstiprināts rīcības algoritmas pašvaldības iestādēm. Balvu novada pašvaldība šorīt bija vienīgā no pašvaldībām, kurām bija izsūtīts brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu, bet kura ne pašvaldības mājaslapā, ne sociālajos medijos nebija publiskojusi nekādu informāciju. Savukārt pārējās pašvaldības informēja gan par izsludināto brīdinājumu, gan par izmaiņām pašvaldību iestāžu darbā. Rīcības algoritmas paredz vienotu kārtību pašvaldības iestādēm, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību un kritisko funkciju nepārtrauktību. 9. maijā Daugavpilī tika atzīmēta Eiropas diena. Neskatoties uz lietaino laiku, centrālajā parkā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem tika organizēti dažādi pasākumi, radošas darbnīcas, izglītojošas un sporta aktivitātes. Savukārt Radio Alisa Plus ēterā visas dienas garumā skanēja īpašs Eiropas dienas projekts – 27 valstis, 27 dziesmas. Klausītājiem bija iespēja iepazīt Eiropas Savienības valstis, uzzināt interesantus faktus par to kultūru, tradīcijām un mūziku, kā arī noklausīties dziesmas, kas šogad skan konkursā Eirovīzija Austrijā. Līdz 14. maijam radio klausītāji un portāla aliseplus.lv apmeklētāji varēja balsot par savu favorītu dziesmu. Par klausītāju favorītu kļuva Somijas duets Linda Lampenius un Pete Parkkonen ar dziesmu Liekinheitin. Jau rīt notiks Eirovīzijas 2026 lielais fināls, un lai arī Latvija finālā nav iekļuvusi, bet šovs būs tik un tā, un šo konkursu būs iespējams skatīties LTV1, fināla sākums pulkstens 22. Naktī uz sestdienu valsts austrumu daļā gaisa temperatūra pazeminās līdz plus 1, plus 5 grādiem, tā prognozē sinoptiķi. Zāles virskārtā vietām Latgalē un Vidzemē gaidāmas salna. Latvijas austrumu novados būs maz mākoņu, gaidāms bezvējš un daudz vietu sabiezēs migla. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām satura atbild un pavasarīgu nedēļas nogali jums novēlas, ja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: pareizais laiks, 10:00 vakarā.
1: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Indijas ziemeļu štatā Utar Pradešā šonedēļ vētrās gājuši bojā vismaz 111 cilvēki. Vēji, zibens un lietus gāzes norāva ēku jumtus un izgāza kokus ar saknēm. Kopējais šī štata iedzīvotāju skaits pārsniedz 240 miljonus cilvēku. Vētras vasaras mēnešos pirms musonu lietusgāzēm te nav nekas neparasts un zibens spērieni regulāri izraisa nāvis gadījumus. Karību jūras reģiona nabadzīgāko valsti Haiti ir pārņēmusi bandu vardarbība. Galvaspilsētas Port-au-Prince piepilsētās bandu sadursmēs kopš sestdienas ir nogalināti vismaz 78 cilvēki, tajā skaitā 10 nejauši garāmgājēji. Amerikas Savienotās valstis spēr soļus, lai izvirzītu apsūdzības 94 gadus vecajam bijušajam Kubas prezidentam Raulam Castro. ASV mediji ziņo, ka iespējama apsūdzība būtu saistīta ar Kubas trimdas grupas lidmašīnu notriekšanu 1996. gadā. Tajā pašā laikā ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs Havanā tiekas ar Kubas amatpersonām, kā paziņoja Kubas valdība, lai uzlabotu dialogu starp abām valstīm. Latvijā nākamo valdību varētu piedāvāt vadīt apvienotā saraksta deputātam Andrim Kulbergam, šādu viedokli paudis politologs Ojārs Skūdra. Jāatzīmē, ka apvienotais saraksts, gatavojoties rudenī gaidāmajām vēlēšanām, deputātu Andri Kulbergu izraudzījies arī par savu premjera amata kandidātu. Nacionālā apvienība jaunajā valdībā būtu gatava strādāt arī tad, ja tās izveidi uzticētu citam politiskajam spēkam. To pēc tikšanās ar valsts prezidentu pauda Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču šodien tikās arī partijas Latvija pirmajā vietā vadītājs Ainārs Šlesers. Viņš paziņoja, ka Latvija pirmajā vietā nepiedalās jaunas valdības veidošanā, bet partijas mērķis esot uzvarēt rudenī gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās un nomainīt esošo Saeimu. Aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta, taču iedzīvotājiem Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Tas notika tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai brīdinātu iedzīvotājus, jo lidojošie objekti var ļoti ātri mainīt kursu un situācija līdz ar to var mainīties arī. Šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja vēl nav apstiprināts robežas pārkāpums, uzsver bruņotie spēki. Šodien Balvu novadā apstiprināts rīcības algoritmas pašvaldības iestādēm. Balvu novada pašvaldība šorīt bija vienīgā no pašvaldībām, kurām bija izsūtīts brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu, bet kura ne pašvaldības mājaslapā, ne sociālajos medijos nebija publiskojusi nekādu informāciju. Savukārt pārējās pašvaldības informēja gan par izsludināto brīdinājumu, gan par izmaiņām pašvaldību iestāžu darbā. Rīcības algoritmas paredz vienotu kārtību pašvaldības iestādēm, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību un kritisko funkciju nepārtrauktību. 9. maijā Daugavpilī tika atzīmēta Eiropas diena. Neskatoties uz lietaino laiku, centrālajā parkā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem tika organizēti dažādi pasākumi, radošas darbnīcas, izglītojošas un sporta aktivitātes. Savukārt Radio Alise Plus ēterā visas dienas garumā skanēja īpašs Eiropas dienas projekts 27 valstis, 27 dziesmas. Klausītājiem bija iespēja iepazīt Eiropas Savienības valstis, uzzināt interesantus faktus par to kultūru, tradīcijām un mūziku, kā arī noklausīties dziesmas, kas šogad skan konkursā Eirovīzija Austrijā. Līdz 14. maijam radio klausītāji un portāla aliseplus.lv apmeklētāji varēja balsot par savu favorītu dziesmu. Par klausītāju favorītu kļuva Somijas duets Linda Lampenius un Pete Parkkonen ar dziesmu Liekinheitin. Jau rīt notiks Eirovīzijas 2026 lielais fināls, un lai arī Latvija finālā nav iekļuvusi, bet šovs būs tik un tā, un šo konkursu būs iespējams skatīties LTV1, fināla sākums 2022. Naktī uz sestdienu valsts austrumu daļā gaisa temperatūra pazemināsies līdz +1–+5 grādiem, tā prognozē sinoptiķi. Zāles virskārtā vietām Latgalē un Vidzemē gaidāma salna. Latvijas austrumu novados būs maz mākoņu, gaidāms bezvējš un daudz vietas sabiezēs migla. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbild un pavasarīgu nedēļas nogalījums novēlas, ja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijā nākamo valdību varētu piedāvāt vadīt apvienotā saraksta deputātam Andrim Kulbergam, šādu viedokli paudis politologs Ojārs Skūdre. Jāatzīmē, ka apvienotais saraksts, gatavojoties rudenī gaidāmajām vēlēšanām, deputātu Andri Kulbergu izraudzījies arī par savu premjera amata kandidātu. Nacionālā apvienība jaunajā valdībā būtu gatava strādāt arī tad, ja tās izveidi uzticētu citam politiskajam spēkam. To pēc tikšanās ar valsts prezidentu pauda Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču šodien tikās arī partijas Latvija pirmajā vietā vadītājs Ainārs Šlesers. Viņš paziņoja, ka Latvija pirmajā vietā nepiedalās jaunas valdības veidošanā, bet partijas mērķis esot uzvarēt rudenī gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās un nomainīt esošo Saeimu. Aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta, taču iedzīvotājiem Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Tas notika tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai brīdinātu iedzīvotājus, jo lidojošie objekti var ļoti ātri mainīt kursu un situācija līdz ar to var mainīties arī. Šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja vēl nav apstiprināts robežas pārkāpums, uzsver bruņotie spēki. Šodien Balvu novadā apstiprināts rīcības algoritms pašvaldības iestādēm. Balvu novada pašvaldība šorīt bija vienīgā no pašvaldībām, kurām bija izsūtīts brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu, bet kura ne pašvaldības mājaslapā, ne sociālajos medijos nebija publiskojusi nekādu informāciju. Savukārt pārējās pašvaldības informēja gan par izsludināto brīdinājumu, gan par izmaiņām pašvaldību iestāžu darbā. Rīcības algoritms paredz vienotu kārtību pašvaldības iestādēm, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību un kritisko funkciju nepārtrauktību. 9. maijā Daugavpilī tika atzīmēta Eiropas diena. Neskatoties uz lietaino laiku, centrālajā parkā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem tika organizēti dažādi pasākumi, radošas darbnīcas, izglītojošas un sporta aktivitātes. Savukārt Radio Alise Plus ēterā visas dienas garumā skanēja īpašs Eiropas dienas projekts – 27 valstis, 27 dziesmas. Klausītājiem bija iespēja iepazīt Eiropas Savienības valstis, uzzināt interesantus faktus par to kultūru, tradīcijām un mūziku, kā arī noklausīties dziesmas, kas šogad skan konkursā Eirovīzija Austrijā. Līdz 14. maijam radio klausītāji un portāla aliseplus.lv apmeklētāji varēja balsot par savu favorītu dziesmu. Par klausītāju favorītu kļuva Somijas duets Linda Lampenius un Pete Parkkonen ar dziesmu Liekinheitin. Jau rīt notiks Eirovīzijas 2026 lielais fināls, un lai arī Latvija finālā nav iekļuvusi, bet šovs būs tik un tā, un šo konkursu būs iespējams skatīties LTV1, fināla sākums pulkstens 22. Naktī uz sestdienu valsts austrumu daļā gaisa temperatūra pazemināsies līdz +1, +5 grādiem, tā prognozē sinoptiķi. Zāles virskārtā vietām Latgalē un Vidzemē gaidāmas salna. Latvijas austrumu novados būs maz mākoņu, gaidāms bezvējš un daudz vietas sabiezēs migla. Studijā bija Juris Saukāns, pavasarīgu nedēļas nogalījums novēls, jā, Alise Plus.